kad da telefon zazvoni. Baš je glupo biti zaljubljen u ženu što te ne voli.

Ako tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milje.

Ministar za Evropu u Ministarstvu za Evropu i vanjske poslove Francuske Benjamin Haddad i ministar za Evropu u Ministarstvu vanjskih poslova Njemačke Gunter Kirchbaum doputovaće danas u Bosnu i Hercegovinu. Tokom posjete sastaće se s domaćim zvaničnicima, a razgovori dolaze uoči sjednice Vijeća za implementaciju mira PIK, na kojoj će se raspravljati o izboru novog visokog predstavnika. Očekuje se da će među temama biti i stavovi Francuske i Njemačke o ovom pitanju. Inspektori za hranu kantonalne uprave za inspekcijske poslove kantona Sarajevo tokom maja kontrolisali su 22 ugostiteljska objekta u kojima se proizvodi i prodaje sladoled. Analize su pokazale da više od trećine uzoraka sladoleda nije zadovoljilo mikrobiološke kriterije. Zbog utvrđenih nepravilnosti izrečeno je 6 privremenih zabrana proizvodnje i prometa sladoleda te 13 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu većem od 41.000 maraka. Iz inspekcije poručuju da su sve naložene hitne mjere u međuvremenu provedene. Zbog mirnog protesta u organizaciji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 danas će od 17:30 do 19:30 biti izmijenjen režim saobraćaja u dijelu Zagrebačke ulice ispred zgrade Ureda visokog predstavnika OHR-a u Sarajevu. Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo saopštilo je da će biti zatvorena jedna saobraćajna traka, a po potrebi je moguća i privremena potpuna obustava saobraćaja. Građanima se preporučuje korištenje alternativnih pravaca u tom periodu. Danas u Skenderiji počinje treći međunarodni sajam građevinarstva i industrije Sarajevo Industry Fair i Arhibau Expo, koji će trajati do 4. juna. Na sajmu će učestvovati 65 izlagača iz 8 zemalja, fokus će biti na novim tehnologijama, energetskoj efikasnosti, održivoj gradnji i industrijskim inovacijama. Organizatori očekuju učešće brojnih kompanija, stručnjaka i investitora uz bogat program predavanja i panel diskusija. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

Ovaj Hit FM, kaže nam slušateljka Andre, da smo najslađi kad se svađamo. Mi se ne svađamo, ja to objašnjavam ljudima stalno, ali ne može čovjek objasniti, evo digao sam ruke. Dakle, Andrej samo ima neke stavove koje po meni nisu...

0: ne normalni, nego prihvatljivi, rekao bi. Tako da ovaj, ja ne mogu da prešutim, a to nekad zvuči možda malo onako žešće, ali kao neki stariji, iskusniji kolega moram da kažem, jednostavno ne može ostati na tome. Tako da, moj Andrej, mi se ono super slažemo privatno, nikakvih problema mi nemamo.
1: Pa sad ja hoću da kažem, nisam siguran da smo se ikad išta mi nešto zapravo ozbiljno posvađali, možda da je bilo nekih ono, da se nešto ne slažemo ili da razmišljamo drugačije, kad je ovo mimo programa u pitanju. Kada je program u pitanju, odnosno ovo što vi izazivate svađom kod nas, iskreno ja ne bih rekao da je ikakva svađa u pitanju, mislim da je samo u pitanju razmjena ili sukobljavanje mišljenja, neko misli ovako, neko misli onako, kao i u životu. Jako je teško naći onoga ko misli identično kao vi. A mislim i realno da bi bilo, pa neću reći glupo, ali dosadno, kada bi svi isto razmišljali.
0: E pa zato s nama nikad nije dosadno. Idemo kratko na reklamu pa da vidimo za današnji mini koncert šta ćemo. Dobro jutro.
2: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: razočarali. Zato ja nikad ne idem na ove roditeljske sastanke, moj Andrej, jer neću da kvarim svoje raspoloženje. Tako da ja u stvari samo pratim ovaj elektronski dnevnik. Dobro, idemo na mini koncert. Što se današnjeg izvođača tiče, mislim da ćemo poslušati našu slušateljku koja nam je preporučila za današnji izbor jednu sjajnu sarajevsku grupu koja se zove Elvis G. Kurtović. E pa njih odavno nije bilo u našem programu, tako da malo sarajevske pop-rock škole ne škodi. Dobro jutro.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Kuruzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost u ranim jutarnjim satima, prolazni pljuskovi mogući su na području Hercegovine i na istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura zraka oko 11, najviša dnevna oko 26 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja uz umjerenu frekvenciju vozila. Vozače savjetujemo da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
2: Dobro jutro, Sarajevo! Dobro jutro, Sarajevo! Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Osam je prošlo, odavno se nismo, Andre, igrali i kladili, dakle, od onih svojih plavki, odnosno plavuša, izgubio nisi. Tako da je ovaj tvoj utorak će biti, ja mislim, poraz zagarantovan.
1: E, ne može tako. Sad ću ja skroz u kontra, pošto se me svakako i ti neki slušatelji prozvali kontraš, mislim da mi je Nikola Rokvić neki dan u programu rekao da sam onaj koji kontrira, tako da ja ću da kontriram i ovo će biti, što se mene tiče, najbolji utorak ikad. I pobjeda 100%, 101%.
5: Kad već spominješ Nikolu Rokvića u subotu na večer, pita mene Nikola, jel došao Andrej? Rekao, pa naravno da je slagao. Kao obećao, pa tako on obećao, rekao, druže. I onda ispali, ne da mu žena. Tako je bilo i na koncertu u subotu, žao mi je što nisi bio, bilo je fenomenalno. Idemo na mali predah, pa se brzo vraćamo da otvorimo telefone i uključimo i vas u naše svađe.
2: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2020.

0: Ti si jutros nešto, Andrej, pretio da ćeš da me pobjediš, tako da ovaj... Ova muzika ti ide, vidim ja da si spreman. Tako da izaberi izvođača da vidimo šta se danas može slušati, šta se ne može slušati.
1: Kako misliš, ide mi muzika?
0: Pa ide ti, ono, ti uvijek izabereš pogrešne izvođače, tako da.
1: A ne mogu ja reći
0: da je... generacija.
1: Ne mogu ja reći da je
0: šta
1: to...
0: Šta se sluša ovih dana, šta je to hit, pa da te pometem sa jednim Evergreenom.
1: Pa ne znam šta se sluša iskreno ovih dana, koliko vidim najviše ovaj dubioze i ta neka ova atmosfera.
0: Ne, ne, ne, ne, ove navijačke ne može. Dakle, daj mi nešto što je ono kao za izlaske, znaš.
1: Aha,
0: ono,
1: to nešto hoćeš.
0: Može neka i strana, može nešto.
1: Hajde daj mi samo malo, samo da skontam.
0: Pa evo, koji je trenutno aktualni hit koji slušaš ono kući, u slušalicama dok... ideš na posao.
1: Pa znaš šta, iskreno, ja kad dođem kući, ovaj... ja slušam radio, Hit FM slušam, vrlo rijetko se desi da ne slušam, a to kad se desi da ne slušam, eha, eha, ha, ha, ha.
0: Ajde, ovo ti 30 sekundi da skontaš.

0: Dok se on skonta, prođe jutarnji program. Pa ne može tako, druže, to treba da bude iz glave. Blic, blic, šta, ovaj...
1: Šta, a ne, znaš šta, evo, ovaj, supruga i ja najčešće u zadnje vrijeme...
0: A pre, supri, nemoj miješati ženu u igru.
1: A dobro, dakle, dobro,
0: dakle,
1: evo ja,
0: onog,
1: evo ja,
0: ti,
1: evo ja. Reci,
0: ja volim
1: ako
0: da
1: ne slušam radio, ako ne slušam radio, ovaj, slušam uglavnom iskreno stranu muziku. Ovo, generalno domaće muzike mi je malo ono too much, ovdje i na radiju i
0: dobro,
1: tako dalje.
0: Šta slušaš, ajde brzo.
1: Pa šta ja znam, uglavnom slušam u zadnje vrijeme,

0: zadnjih nekih mjesec dana sigurno Dua Lipa, stalno slušam Dua Lipa. Dua Lipa mi je
1: znači... A udala ti se Dua Lipa?
0: Pa vidio sam da se udala. Mislim, u proceduri je bilo je to neko, kako to se kaže, građansko vjenčanje.
1: Zvala je Dua Lipa na svadbu, ali rekao, ne mogu do ove subote, Dua, imamo...
0: Pa ti si dobio poziv. Pa joj, pa dobro.
1: Ne može,
0: vidiš ti ja slušam, a ti dobiješ poziv.
1: Put baš u ovu, rekao. Evo, Houdini može.
0: Ma kako ne može Houdini, znaš kako plešem ja uz Houdini. Imam ja svoj vidi, tajni ples koji niko ne vidi kad ja to...
1: Znaš šta je fora, i pogotovo sa Dua Lipom.
0: Dobro.
1: Nije bitno koju pjesmu da pustiš, sve isto, druže.
0: Kako misliš isto?
1: Pa isto, dakle.
0: Pa ista je žena.
1: Pa jeste ista žena, ali i pjesme su iste.
0: Ma nis.
1: I ovo je samo neki ritam koji vozi i ništa više od toga. Mislim, ne kažem je da ona nije zvijezda i sve to, ali slušaj sad odgovor.
0: Pa ne znam iskreno šta
1: okay, treba. Ok, dakle, može Houdini tvoj izbor.
0: Dobro.

0: prvo mi recimo što se kladimo.
1: Najradije bi recimo u ove sličice, ali nema nigdje ovih sličica da se kupi.
0: Ima kod mene, brate, ali samo...
1: Kod tebe ima?
0: Ima.
1: Čuj, kod tebe ima?
0: Ima.
1: Otkud ti?
0: Pa ima. Ne pita, ima. Ima moj Andrej, ima.
1: Ja sam, sinoć sam brojao, zalijepio sam 178 sličica.
0: Ja sam to polijepio prvi dan.
1: Eto, pa ja, pa super. Dakle, ne znam, volio bi vidiš onda da dobijem na primjer jedno 10 paketića sličica.
0: Ajde objasni u svoju Dua Lipu. Dakle, šta ona tebi, kakav osjećaj proizvodi kod tebe?
1: Kakav osjećaj? Mm-hmm. Predobar. Mislim, šta, rekao sam ti malo prije da tajno plešem uz Dua Lipu. To ja sam kad sam sa sobom, ne ozbiljno ti kažem.
0: Plešeš, je li?
1: Ja plešem, imam ja jedan svoj smiješni, čudni ples koji nikome ne pokazujem. I eto, to ti je, kako se ja zabavljam.
0: Ti plešeš uz Dua Lipu.
1: Plešem uz Dua Lipu.
0: Ja sam znao da si čudan, da si toliko čudan nisam.
1: Što sam čudan?
0: Poeta, ne znam. Dobro, ovo će biti... Šta, sad moram da odgovorim na ovo? Može.
1: Pa bilo bi fair.
0: Ovo je jedna od pjesma koja je najbolje možda oslikava tu muziku koju ja volim. A to su dobro, recimo 80-ih i ovo će biti moj odgovor. Reci, prepoznaješ vjerovatno. To
1: pa naravno da prepoznajem.
0: Ljudi oduševili. Dakle, igram sigurno. Hoću da te pometem danas od 10:00, tako da... A Dua Lipa protiv Gansa. Ima li Dua Lipica šanse? Ima li?
1: Pa vidi, sad zavisi ko sluša radio realno. Ako sluša mlađa publika, koja nije baš ljubitelj rock'n'rolla i to, Dua Lipa ima ogromne šanse.
0: Misliš?
1: A ako sluša malo starija publika, onda on ima i Dua Lipa, nisam siguran iskreno ono koliko im je poznata. Mislim, okej, čuli su je sigurno, ali Dua Lipa je za...
0: Vidi, ovdje ako pričamo, čak nije stvarni generacije, nego muzika, druže, ovo se sviralo. Tako da ćemo odmah da te preispitamo danas, da vidimo šta se dešava. Opet, ovaj novi telefon je prečudan.
1: Šta mu je?
0: Ne znam, evo javi se, kaže, da vidimo, hoćemo li se sad javiti, da vidimo koje se nama želim. Dobro jutro, Dua Lipa protiv Gansa, jutros Andrej igra u opoćmolu jagode, jagode su dobre. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, čujemo
2: jutro
1: li se?
2: Jutro, metemo ga jutro sa Gansima.
0: Šta smo rekli?
2: Metemo ga, metemo, Sweet Child of Mine.
0: Ajoj, pa on je mislio sa Dua Lipicom da me pobjedi. Prijeti, od jučer on meni prijeti, kad smislio sam kako da te dobijem. Hajde, reko, da radimo. Ali pazi, čuvaj se, kontra ofanziva kao što to biva. Tako da, 1-0 pišemo.
2: Postaću sliku jednu sad, jednu sam u auto našao.
0: Aha, dobro, hajde, pošalji
1: sliku.
0: Po nešto je, nešto.
1: Aha, hajde, pošalji.
0: Dobro, znači pišemo jedan glas za Ganse.
2: Obavezno.
0: Hvala ti druže, idemo dalje. 061 010 030. Glasamo do 10. Dobro jutro, halo.
3: Jutro Gansi.
0: Gansi 2-0. Kakva greška, moj Andrej. Da mu vidite sad, samo nije mu jasno šta se desilo. Pa šta je ovo?
1: Jesli očekivao nešto ovako ili šta?
0: Pa ne, očekujem ja i dalje da će naravno ljudi glasati za Dua Lipu. Zašto ne bi glasali za Dua Lipu? Ništa protiv Gansa, ja sam na toj muzici odrastao, ali vjerovatno bi odrastao na Dua Lipu da je bila ona tada. Dobro jutro, halo.
4: Dobro jutro, Gansi.
0: Gansi 3-0, joj, ovo će da bude gore od Doris Dragović protiv Senida. Ovo će da bude bolnije, čini mi se.

0: Jo.
1: Pa džabe ja molim.
0: Bo. Ovo je već 4-0 i ja mislim da, da ako Petar da pukne, predaj. Ono dostojanstvo.
1: Biće pametnije, jel da?
0: Biće ti puno lakše u životu ako predaš, druže, i to je to. Da vidimo koje sa nama želimo. Dobro jutro, u programu ste, da...
2: Dobro jutro, Emre, ba Gansi, naravno.
0: Gansi, naravno. Hoćemo li nešto naučiti Andreja jutros?
2: Ograj svoj jutros, izvine.
0: Ali pazi, on pleše uz Dua Lipu.
2: Pa drago to... mi zbog njega. Ajde, uđivajte, momci, čao.
0: 5-0, kakva... Kakva blamaža, pa je li ovo moguće? Je li ovo moguće, Andrej, da si tako loše procijenio situaciju i svoje mogućnosti? 5-0.
1: Pa dobro, 5-0, ma neću ja odustati. Ja nikad nisam odustao, niti ću. A ovaj, zamolih ljude i džaba je to, zamolih ljude.
0: Pa vidim, nije bilo iskreno. Znaš, nisi to radio od srca. Pa nisi. Dakle, to je nešto, ja glasate za mene, glasate. Pa što bi ljudi glasali za te prvo, ovaj... Kad govoriš o ovim 80-im, druže, tad pogledaš ono koncerte iz tog vremena. Ima na YouTube.
1: Pa nisam ja ništa rekao protiv 80-im. Pa ja sam rekao sam da sam odrastao na ovoj...
0: Ovo sad što kompjuteri rade.
1: A ne prave Dua Lipa kompjuteri.
3: Da pomognem drugu Andreju, evo Dua Lipa, ajde.
0: Je li ovo ajde prvo reci mi, je li ovo iz sažaljenja ili je ovaj stvarno...
3: Pa da ga poguram, mislim ja sam gancaš, ali evo.
0: Ja rekao da predložim ono, zajedno vi možete plesati uz Dua Lipu. 5-1.
3: Dua Lipa, go. Ajde malo da ložimo ljude.
0: Ajde, ložite ljude, ali džaba vi to slabi ste vi ložači.
3: Biće, ajde.
0: 5-1, može, pišem glas. Ovo je više glas i sažaljenja moje, Andrej, nego ovaj. Ali moramo, znaš šta ćemo da uvedemo? Da ićemo live na Instagram, samo da ljudi mogu da prate tvoju facu.
1: Aha, misliš da je moja faca interesantna?
0: Ma to ja ništa uzbudljivije nema ujutru, nego kad vidi kako on proživljava teško, znaš kako on proživljava ovu svoju budalaštinu. Dobro jutro, u programu ste. Pa džeće, bolan Dua Lipa na Gansi. Halo, dobro jutro.
1: A šta će Gansi, ima milion godina, Dua Lipa mlada, fina.
0: Šta ste rekli?
4: Za Andreja.
0: Za Andreja glas?
4: Da.
0: A zašto?
4: Sponosom. Nije iz sažaljenja.
0: Nije iz sažaljenja, dakle 5-2, vidi, evo krenulo te.
1: Lijepo, gospođo.
0: Krenulo te, 5-2, pišem glas, gospođo, hvala
1: velika. Gansi imaju milion godina,
0: neću ništa komentirati, dakle, da ne budem zločest i bezobrazan, 5-2, imaš još šanse, do duše slabe, ali nada umire posljednja, 5-2. Vidi, ja kad čujem ove gitare, odmah me, ne znam kako da sam raspoložen, mene to podiže. A Dua Lipa, Houdini, šta Houdini?
1: Znaš kako, te gitare, slažem se. Ja kažem, odrastao sam na toj muzici, ali vidi, Emire, to 50 godina jedno te isto. Ti kažeš Dua Lipa, sve isto, a ti ovo je 50 godina jedno te isto. Sve iste ove gitare, isti bubnjevi, isti oni čupavi. Skaču, imaju milion godina i dosadili su, ima li šta novo, ima li kakve nove muzike, ima li šta novo da se deši, ima neke budućnosti. Samo pričamo o prošlosti, šta je bilo 80-ih godina. Dobro što je bilo.
0: Dobro jutro, halo. Dobro jutro. Sad već bezobrazan, pa ću da te kaznim žestoko. Dobro jutro. U programu ste, piše Safet. No, opet poziv, dobro jutro, halo.
5: Dobro jutro, vidi, za Dua Lipu.
0: Za Dua Lipu, 5-3, opa, vidi ovo. Probudeše se ovi Dua Lipovci. Ovaj... 5-3. Ajde malo ovo da. Dobro jutro. Zašto bih rekao, ali neću. Halo, dobro jutro. U programu ste.
4: Dobro jutro.
0: Šta smo rekli?
4: Dobro jutro.
0: Jutro.
4: Ide glas za Gansa, znači čak i mi mlađi slušamo, tako da čao Dua Lipa.
0: Ćao Dua Lipica. Eto, Andrej, čao. Hvala puno, idemo dalje.
1: Hvala slušateljki, naravno.
0: A vidi kako je slatko rekla. Ćao Dua Lipica, čao.
1: 6-3.
0: Ajde, brzo da završavam ovo, dakle, ja mislim da si u startu bio osuđen na propast, znao sam da Dua Lipa nema šanse.

0: se protiv, odnosno inače te 80. i kod nas i u svijetu su bile najplodonosnije. Dobro jutro, u programu ste. Halo, dobro jutro, evo sad ovi poziv izbacuju jedan drugog, u programu ste, halo. Dobro jutro, 061-375, prva tri broja, izvolite, u programu ste. Nije valjda opet crkao telefon. O, halo, dobro jutro. Ja ne znam sad niko govori u programu i odakle ovaj poziv. Halo, dobro jutro, halo. Ovo je sa Vibere, ali tako? U programu ste, čujemo se.
1: Tako je.
0: Izvolite, dajte glas.
1: Halo, jedan glas za Lipu, Lipu.
0: Za Lipu, Dua Lipu, dobro. 6-4, vi nešto su mi čudni ovi tvoji.
2: Kako misliš? Dobro, ovaj poziv, slažem se, jeste malo čudan bio, jedva smo se nešto čuli.
0: Ma nije, nešto su mi čudni ovi ljudi. Nešto je ovo, čudno u zraku. U što se uvali, majko draga? Dobro jutro, idemo brzo glas da završimo ovo, sad nema nazad, izvolite, u programu ste, ja ne znam ni što zvoni. Dobro jutro, u programu ste, halo.
3: Dobro jutro, Dua Lipa.
0: Dua Lipa, 5-4, opa,
2: 6-5.
0: E, sad je, druže, vrag odnio šalu. Vrag odnio šalu, vidim ja da smo... Ali vidiš da se ta tvoj apel da je upalilo.
2: Urodilo je plodom.
0: Da, kad si čim, si postao iskreniji, da su ljudi prepoznali potrebu. Halo, dobro jutro, u programu ste.
3: Dobro jutro, Dua Lipa, obavezno pokušati training session.
2: Training session, može.
0: Dobro.
3: Jasno.
2: Hvala.
0: Ja šest. Ja se samo čudim, evo, sad mi ništa nije jasno. Šest, šest, ne damo se, u programu ste, dobro jutro, halo.
4: Jutro je ubroj za glasanje.
0: Jeste, za glasanje, ako me ne spasite, gospođo, puče bruka u Sarajevu jutros.
4: Ja, evo, Boga mi, hoću Andreja da poguram, evo, slušam i iako više volim Ganse, ide za Dua Lipu glas.
0: 7-6 znači za Dua Lipu.
2: Hvala vam, gospođo.
0: Dobro, ne znam šta se desilo u ovih 30 sekundi, evo sad pokušavam da shvatim. Idemo dalje. 7-6 vodi Dua Lipa, ne mogu da vjerujem. U programu ste, recite glas, trenutno je 7-6 za Dua Lipu. Halo, halo, halo, halo, dobro jutro. Halo, dobro jutro.
3: Emir, ovo ti je isto ko u futbalu, 2-0 je najgori rezultat, u glasanju je 5-0 najgori rezultat. Za Lipu ide glas.
0: Šta se dešava ovo? 8-6.
2: 8-6.
0: Samo malo da ja vidim ovaj telefon da provjerim nešto. Ali, znaš šta, ovo sad prvi put u životu mi se desilo da ne mogu da provalim šta je catch, jer svi telefoni zvone, a Halo, dobro jutro, brzo recite glas da vidimo šta je. U programu ste. Kao da telefon blokira sve ove koji hoće da glasaju za Ganse, a samo pušta ove što hoće da, evo, ako bude glas za Dua Lipu, idem restart telefona. Dobro jutro, halo. Dobro jutro.
5: Dobro jutro, glas za Dua Lipu.
0: Dua Lipu. A što, molim te, glasate za Dua Lipu? Evo, bez jeze, samo me interesuje.
5: Moram Andrej uvijek uzme outsidere, to sam prijetio.
0: To je znači razlog, koliko je, 9-6?
2: 9-6, tako je.
0: Pa ja nisam dobio glasa 10 minuta.
5: Od želje do trešanja, sve.
0: Ajoj, vidi ovo, 9-6. Neće ovo na dobro, vidim ja. Hvala puno, idemo dalje. Ništa, ako pobjediš, druže, imaš mini koncert sutra. Ovo je sad ozbiljna situacija. Dakle, ovo je prvi put da sam pred ozbiljnim porazom. Pazi, 9-6, to su tri glasa razlike. To kao u tenisu da imaš četiri meč lopte.
2: I pa onda sam dobio.
0: Ali igraš protiv Rafe Nadala. Dobro jutro, ne predajem se.
6: Dobro jutro.
0: Šta smo rekli?
6: Dua Lipa.
0: Nisam čuo šta ste rekli.
6: Dua Lipa.
2: E, svaka vam čast.
0: Nešta lipa cvjeta, jel? Nisam, ne čuje vas.
6: Training session, perfektna izvedba Dua Lipe.
0: A, samo malo, tu sam. Aha, vidi, znate, jedan poziv, jedan glas, vi ste glasali već jedan put, tako druže, da nema šanse da ovaj glas upišem za training session. Prema tome, diskvalifikacija.

0: Kvalifikacija, crveni karton.
1: Ne ozbiljno. Jel glasao? Jeste glasali?
0: Jest. Priznaj.
2: Jesi... E, nije, nisam. Ne, ne, ne.
0: Ba kako nisi malo čas mi prije trening session rekao i evo sad opet govoriš trening session da istigla.
2: To je dokaz kako je Dua Lipa izvedba ta perfektna.
0: Pa jeste, ona je perfektna, sve okej, okay, ali druže, glasao si, reći, ovo je drugi put da glasaš, prema tome nema, ne, nije pošteno. Pusti da pobjedi pošteno, ja nemam ništa protiv, ali znam da si glasao. Evo, uzet ću ti broj telefona, pa izlistam da vidiš
2: ne,
0: da jesi.
2: Ne, ne, ne.
0: Evo, samo malo, pa, Bog dao ove tehnologije. Evo, Andrej, pogledaj broj telefona i koliko puta zove već, evo, nešto dopusti, šta, kontakti, dopusti,
1: moraš
0: kontakti.
1: Dopustiti.
0: Evo, koji je ovo broj telefona? Sad ću da ja naći. Evo, vidiš. Evo. Pogledaj, je li? Jeste.
1: Ako ima, nema šta, mislim, ne vidim odavdje.
0: Ja vidim, prema tome, diskvalifikacija 9-6. A, na foru, pa sad je meni jasno, druže, šta vi radite. Opa, da vidimo, Tina glasa, dobro jutro, 9-6. 9-6. E, ne može kad ovi svi telefoni, ja ne znam šta
1: da,
0: više.
1: Da, ovaj GSM, ono kad...
0: GSM izbaci Viber, izbaci WhatsApp, u programu ste, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Dakle, jedan poziv, jedan glas. Znate da je to zlatno pravilo našeg glasanja, našeg nadmudrivanja i evo prilike, dakle,
1: da riješite situaciju.
3: To je neuporedivo, Gans i...
0: Ma tako, pa ja, po 10 minuta ja ne mogu da dođem do glasa zbog ovih što zovu po 10 puta. 50 puta, koliko zovu?
3: Pa Gans, jedu
0: 9-7, druže, spašena jedna meč lopta. Ja sam ti ko Rafa Nadal u tenisu, druže, ne predajem se. Gledao sam dokumentarac, odličan je na Netflixu.
1: E, nisam stigao još.
0: Odličan, odličan. Dakle,
1: e, moram
0: vas,
1: onda
0: dakle,
1: to večeras.
0: Ovaj,
1: ide to večeras.
0: Biće ti sve jasno. Dobro jutro, idemo se javiti. Tina nas zove, Tina glasa prvi put, izvolite. Ali neće, ne da, evo, ne da, drugi sad poziv. Dobro jutro, u programu ste, halo.
3: Dobro jutro. A, žao mi ovo jutro, gubiš. A, Dua Lipa.
0: Dua Lipa, a zašto Dua Lipa?
3: Ajde sad. Pa, slažem se s Andrijem, to je sa momkom koji je zvao malo prije. Uvijek bira outsidere, bira modernije, nije ne volim. Guns N' Roses, ali Dua Lipa je dobra realno.
0: Pa jeste ona dobra, je. Dobro, udala se prvo, sad udata žena.
3: Udala se dobro, ja.
0: Udala se jest dobro, udala se fino.
1: Evo i pobjedila jutro s Gunsa.
0: I pobjedila, 10
3: čega.
0: Evo vidi, ja sam stvarno da se pobjedi pošteno. Ovaj, ali ono što ne stoji, ne stoji, brate. Dakle, ja mislim i da u svoju odbranu mogu da kažem da evo, vi ste kontraši izgleda, da u Sarajevu samo žive kontraši. Vi ne glasate, vi ne volite Dua Lipu i znate da su Guns bolje, a jok.
3: Ne, ne, daleko od toga da ne volimo, to mislim da...
0: Samo mi reci još da pjevaš Dua Lipu pod tušem i ono da plešeš čutno Andrej sam i sve mi je jasno. Dakle, ne moraš ništa više pričat, druže, meni ste vi svi jasni, a nema ništa, evo čak ono, ako dostojanstveno ću da izgubim od takvih, ovaj, ono uvijek.
3: Ako treba zgubiti od Andrija, tako ja ću pjevat pod tušem, na plaži, kako god, ali prije nikak problem.
0: Eto, dobro.
1: E, hvala, svaka dobro. Čast, Boga mi, svaka dobro. Čast. Hvala
0: lijepo. Samo mi recite gdje idete na more da zaobiđem tu plažu. Ako ćete vi prema Dubrovniku, ja ću gore, ono skretanje gore za Makarsku, samo da nisam na toj strani. Eto, u kontrolu.
3: Pa naćemo, negdje ćemo se naći.
0: Ne želim da se nađemo, da se sretnemo u putu, ne želim, dakle, hvala vam. 10-7.
1: 10-7, tako.
0: Vidi. E sad. Ovaj, znate li kako to izgleda? To je ono, ovaj, ako neko želi da mi objasni ovo šta se desilo, ovo meni nije jasno. Ali zovite na GSM jer izbacuje ovaj GSM, mi koristimo mobilni telefon i onda prednost kao i kad pričate s nekim na Viber pa dobijete poziv na
1: tako je, Viber ode na čekanje,
0: onda Viber ode na čekanje ili WhatsApp, sasvim svejedno. Tako i kod nas. Dobro jutro, halo.
4: Emire, Bogam, pjenat ide na usa ili
0: ja. Ne ide, nego mi nije jasno što se desilo. Dakle, vodim 5-0 lagano i umjesto da privedem kraju, ono, probudiše se kad je počeo da plaće. Glasajte za mene, glasajte za mene, glasajte za mene.
4: Pa čuj,
0: on bi na izborima, on bi Komšića pomeo, vjeruj mi.
1: Nisam se sad, vidiš, prijavio.
0: On
1: iduće
0: pomeo, nema, nikomu ne bi mogao na Megdan. Kako
4: pa ja mislim da za tebe nekaki tamo divlji.

0: glasaju,
1: Sarajlije glasaju za... Samo malo, hoćete da kažete da Sarajlije slušaju Dua Lipu? Eto, nema, mi smo poznati u Sarajevu. A mi... Sarajlije slušaju Dua Lipu.
0: A Boga mi si umislio to, djabati.
1: Dobro, evo, poštojeno, vi ako tako kažete, ja...
0: Dobro te napucu.
1: Jeste, što jest, ali onda skontat ću ja šta je ovo bilo, znači, nemoguće...
0: Treba da te časti, jebiga, pobjedio je.
1: A vi ste opsovali u program crveni karton. Jel, što volim, ove tvoje, da sad poništavam, nema psovanja, druže, jedna kultura, fina emisija, djeca nas slušaju,
2: pa nema posebno zbog djece.
1: Pogotovo ako je to, a poštapelica je bila, razumijem, ali opet crveni, dakle...
2: Slažem se, ne treba psovati. Mislim da imamo bosanski rječnik, generalno je pun riječima, jako lijepi riječi.
1: E vidiš ko je glasao za tebe, jel vidiš ovo?
2: Pa dobro, što je čovjek se omakao
1: sa čovjeku. Izražavati se, ne znam, kao Sarajlije, prvo Sarajlije prave, ne psuju, jel?
2: Pa ne bi niko trebalo da psuje, mislim, mada realno, zapravo ja mislim da ljudi psuju.
1: Oni slušaju finu muziku, oni znaju šta je kvalitet. Dobro,
2: fina muzika,
1: šta problem. A ovo, dakle, odmah smo se počeli dijeliti u... Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro, za Andreja.
1: Pa dobro, pobjedio, ne morate više, dakle, evo, u redu, sve okej. Ajde sad samo objasnite kako je to moguće da Sarajevo sluša, eto, svi smo mi uz Dua Lipu odrasli, nema to.
2: Pa nismo odrasli.
3: Ja ću moć sa priganju slušam.
1: Šta si rekao?
3: Svi moći otvori mutra, odmah u nju upali.
1: Odmah Dua Lipu, kaže, jesli oženjan, kaže, žena, gdje nam navika Dua Lipu?
3: Odmah navika, nek ide
1: Dua Lipa. Pa vi imate jeste li ono, imali teško djetinjstvo, je li bilo neki ovako nus pojava, ono, kad ste bili, ste li išli kao psihologa? Nije da vrijeđa, nego onako mi je malo čudno sve ovo jutro, si stvarno pokušavam da shvatim, nemojte me sad krivo shvatiti nego...
3: Ne, dosta i to da malo, neki Andrej nekad pobjedi.
1: Ba nek pobjedi, on nije problem, ali druže, ne može na Dua Lipi protiv Gansa, nema šanse, dakle to ne mogu isto da kažeš.
3: Pa dobro, hajde, mora nekad.
1: Mora nekad, dobro.
3: Mora nekad.
1: Vidi, nije vama lako. pa fino, ono razbuđivanje uz Dua Lipu. Pa sad ono
3: kome nešto... Kome će biti tako, kogod Sarajevo prati, ne možemo biti tako u životu. Tako svi navikli na to.
1: Dobro, okej. Okay. Pobjeda poštena, evo sad mi je jasno, da ovo nije bio izoliran slučaj. Možda sam ja ušao samouvjereno u ovu našu utakmicu. Priznajem, znači to se zna desiti, dakle, da i utišajte radije, mene slušajte na vašem mobilnom telefonu, dobro jutro, u programu ste.
4: Jutro, kasno sam se uključila, nisam mogla glasati, ja glasala bi ponovo za Andrejevu.
1: Za Dua Lipu.
4: Jeste, za Dua Lipu, htjela sam da kažem nešto drugo, da apelujem na slušalce, da kad su ova glasanja da glasaju kontra tvog izbora, jer posle toga program postane mnogo zanimljiviji.
1: Mm-hmm. Pa nije, ne bi se baš složio. Dakle, prvo što znate šta, naše radno vrijeme počinje od 7 i valja njega trpiti sad cijeli dan.
4: Kad smo kod ovoga počinje u 7, jutro smo, pošto mi porodično jutro kada usanimo doček i ostalo, jutro je bilo prvo jutro da smo kući upali Hit FM da vas propratimo od početka. Inače, to bude negdje od 7:30 pa slušamo u autu i koliko to traje. E, sad smo počeli kući da slušamo, tako da, eto, znate.
1: Dobro.
4: Ali kad ti izgubiš, znači to je... level pro što se tiče
1: Ja sam dobro rekao, onda ste vi kontraš.
4: Pa kontraš ili ne, okej, nekad zašto da ne, pa Emre, ti si kontraš, ti si teški kontraš.
1: Pa ja samo sam nekako trudi da budem ono glas razuma u cijeloj ovoj priči.
4: Ne. Tu je Andrej puno jači od tebe, ti si kontraš. Ali kad ne ide ta kontra baš onako kako si ti zamislio, onda postane interesantno. Pa i ono, to mi je ubjedljivo najinteresantnije bio ovog programa. Ja bih voljela da to traje bar negdje samo do 12, dok ljudi
1: ne mogu ja to podjeti.
4: Dok ljudi ne umore ovo od dana. Tako da do 10 nam je kratko.
1: Vidi, ja sve to cijenim i poštujem, ali ja ne mogu da vjerujem da vi ustanete ujutru i upalite sebi Dua Lipu. Eto. Hajde, vas kao žensko i mogu da razumijem. Ja mogu da razumijem.
4: Jutro nije bila Dua Lipa, nego je bio Hit FM, pa eto, birajte šta se nam puštate, oni su ni Gans ljudi.
1: Evo, dakle, ja nemam ništa protiv da ide, evo, sad do 10, samo Dua Lipa. Dakle, što je pjesama Dua Lipe, ide kod nas samo Dua Lipa.
4: Sutra,
1: nanos će vam, zapamtite jednu stvar, nanos će vam skočiti Dua Lipa.

0: ujutro mini koncert u Alipa, pa
1: ma ne, ma sama, evo danas, vjerujte mi, ja kad nešto kažem, tako i bude. A ja, ja sam kao ono vozač, kod mene je mikseta, regleri i kompjuteri. Dakle, Andrej ne može ništa da pusti, samo ja. Tako da, neću ustati, neću na doručak, neću nigdje. Po čitav dan ću danas...
2: Dua Lipa ide.
1: Dua Lipa cijeli dan na Hit FM-u Dua Lipa. Zapamtit ćete dan.
0: I onda kad se realno pokažu ovo, kad pad je slušanost.
1: Molit ćete. Idem sad, vi ne znate koliko sam ja sad stvarno kontraš. Kad me povrijedi...
0: Kontraš, upravo to.
1: E, sad ćete da vidite ko je kontraš. Cijeli dan, molit ćete me da prestanem.
0: Prijatelj, želim jedno, čekam sutrašnje
1: glasanje. Ok, hvala puno, idemo dalje.
2: Hvala vam.
1: Šta vidiš ti sad ovo, sad je meni sve... E, sam ja stvarno nešto preskočio?
2: Ne znam, neki dan nisi, koliko znam nisi.
1: Nešto sam ja... Nešto sam preskočio, ali ne znam šta. Dobro jutro, halo! Evo sad opet poziv, opet izbacuje Viber poziv. Dobro jutro, halo.
3: Dobro jutro.
1: Hoće li mi neko objasniti ovo šta se desilo?
3: Pa ja ne znam, imam neko svoje mišljenje, a to je da Emire, prije nego što se puštate u live, da odredite pjesme i onda samo da kažete imamo dvije opcije, a to su Axl Rose, Gansi ili Dua Lipa. Da ne znaju da ste vi birali...
1: zna se odmah ko je šta birao. Dakle, ja ne mogu da vjerujem da... Ajde samo zamislite mene da ja nešto ustanem i da plešem uz Dua Lipa.
2: Dobro, to je teško zamisliti.
1: Ja ne mogu zamisliti ni jednog... Izvinite, molim vas, ne mogu pravog muškarca da zamislim da može da pleše uz Dua Lipa. Eto, koliko god ona dobra, atraktivna bila.
3: Ja slušam Guns, slušam Queen, slušam ovo, a ovo novo, zaista ne. Znam, pokuju pjesmu, čuo sam, ali da sad znam... da je zapjevam, da me pitate, nema šanse, ne znam.
1: Vidi ovu situaciju, dakle sve odlično počelo, očekivano, 5-0, petarda puče na Hit FM-u ko ništa. I umjesto da stane, on poče da moli, molim vas, glasajte, molim vas, dajte mi glam, dajte mi. Meni ga bilo žao, a kamo li vama?
3: Imao je taktiku,
1: išao je na sažaljenje.
3: Imao je taktiku, dobro, išao je na emocije. Ovi slušao sam, ja sam oni to iskoristili.
1: Ma vidim ja šta je, dakle sad je meni ovo znači.
3: Jarki, mislim, za mene su Gansi, ali eto, nemam ništa protiv, zaista.
1: Ma nemam ni ja, ali samo vidim.
3: Ali ne mogu se zamisliti ujutru da ustanem i da pustim Dua Lipu, nema šanse.
1: Moje, pa ja ne znam, nešto pijem kafu i sad mi pjeva Dua Lipa, pa to...
3: Nema šanse.
1: Ma to mi nekako...
2: Niste probali.
1: Eno sad.
2: Probajte baš. To je samo jedno jutro vas košta, šta?
1: Vidi, ja zato sam fino rekao njegovom kolegi, drugu, šta je već, slušatelju, podršci.
3: Da.
1: Samo nek mi kažu gdje ljetuju da zaobiđem, da idem u kontru.
2: A što, nije sigurno moj drug, meni su nepoznati svi ovi ljudi s kojima smo se čuli.
1: Ali imate slične
2: razmišljanja,
1: okay. Dakle, vi ste isti.
3: Pa da, u širokom krugu.
1: Ja ću tamo u Mađarsku na onaj Balaton.
2: Imaju u Bugarskoj ono
1: odo na jezero, neću nikako na more.
3: Na Crno more,
1: jest. Gdje niko neće tuču ja. Dobro, hvala druže, hvala na pozivu, prijatno, evo, nadam se da je sada malo jasnije, mada mi ništa jasno nije. Hajde da vidimo ko je se nama. Emina je na vezi, dobro jutro. Dobro jutro, Emina, ako te neko izbaci, nisam kriv. Jutro. Dakle, ovo je Viber poziv, pa sad koliko traje, trajaće. Dobro jutro. Emina, čujemo li se?
4: Jutro.
1: Pa čujem vas, izvolite. Ne znam šta se desilo, ajde, nije ni važno. Dakle, ajde da privedemo ovo kraju. Čestitam na pobjedi, Andrej. Sve je bilo okej, do momenta dok nisi zaplakao u program, počeo da moliš ljude da glasaju za tebe. Tako s tim, evo sad si dao ideju ovim, sad će izbori ove godine.
2: Kako da?
1: Samo iskopirajte ovo što je Andrej uradio i nema siguran prolaz gdje god zaželite.
2: Molim te, glasajte za mene.
1: Iskreno, ono tužna faca, nema.
2: Kako ću ja bez ove plate, bez ovih povlastica, bez ovih funkcija, bez automobila, bila savjetnika, čega već, šta svašta imaju, kakve, svakakve beneficije imaju ovi naši političari.
1: Vjerujem i druže, ti bi jutro smo

0: ne znam, da udariš ono koje se prijavio vamo za predsjedništvo, ono
1: da budem neki kandidat.
0: Ma ti bi pobijedio.
1: A ima previše kandidata.
0: Evo. Dobro jutro, da vidimo koje se nama, da vidimo.
2: Dobro jutro, da si pobijedio, ne bi prekinuo. Nastavio bi joj svoju pobjedu slavljeniku.
0: Vidi, iskoristio se...
2: Neku terapiju preskočio, e sad koju ja ne znam. Ti znaš.
0: Ja znam, ja preskočio terapiju, ali...
2: Pa nešto si kažeš, nešto sam.
0: Nešto sam ja, dobu pravosti, pa nešto ima, možda ovo za masnoć, za holesterol.
2: Moguće, dobro.
0: to se ne preskače. Vidi,
2: dobro,
0: druže, dobro. Ovo je bilo, trebalo biti stvarno, ja sam 100%, evo sada, ja sam prvo šokiran zato što sam ono, da mi je neko jučer rekao, jutro sam je rekao dok se donose posao, da će Dua Lipa da pobjedi Ganse u Sarajevu.
2: Ma vidi, nije više ni u Ganse, ni u Dua Lipi, nego je u tebi i u Andreju, tebi je drago, bolan, povijed, nego evo, 10.000 maraka da ti je neko...
0: Tako je, to je tačno, to si 100% upravo.
2: Da podijeliš, ne sebi da uzmiš, da podijeliš da ti je jutro zručio, nekako ti je, eto, nešto ti je to, drage, njega...
0: Ne njega, nego bilo koga. Dakle, ako se igramo, ja igram na pobjedu.
2: Takav si tipa.
0: Jednostavno. Pa ja sa djetetom ono PlayStation, ma ne bi ga pustio, kaže žena, pusti. Ma neću da pustim za milion. Dakle, ono, kaže neko milion ili da pobjedi. I učim, dakle, ako se igramo, pošteno, ko pobjedi, pružiš ruku, fair play.
2: Ali čuj ti slatkog osmijeha njegovog, kad tebe nešto daš. Kako se slatko smije,
0: pa, ali to je iskreno, dakle nema glume, nema foliranja.
2: Jeste.
0: Meni je bilo, pazi, ali neprocjenjivo jutros, što sam ja, Andreja natjerao da on moli, pazi, molim vas, glasajte, pa nemam glasa.
2: Pa Juri, Grman je vidio kako su odakle došli, pa mole za pobjedu.
3: Pa došla voda do ušiju, tako je, ne, nisam imao izbora.
2: On za mjesnu zajednicu moli, a samo za
3: Tačno.
2: Ja ga razumijem, ne molim. Da šta, ja sam mislio, sjetit će se on, ma moji spavaju, znaš, nebo ti se još probudili.
0: Ne, on je išao na emociju, dobro je to krenulo, možda sam ja prerano počeo da slavim.
2: Pa jesi,
0: bio sam bahat, izvinjavam se.
2: Malo nekad trebaš reći, ma ovo je slučajno, ba, e onda kad ne
0: vidiš sad, udaraš.
3: Mudro,
0: mijenjam taktiku. Ja,
2: ajde, trepno čuvanje.
0: Ima nešto što se zove rematch, znači, ali mijenjam taktiku.
2: Pametno.
0: Hvala puno, druže.
3: Hvala vam.
0: Evo, shvatili ste u stvari, sve shvatio sam i ja, naučio sam, kažu iz poraza se najviše uči. Tako da sam ja, evo, naučio, ja sam bio bahat.
3: Ja sam naučio ovih dana koliko hoćeš, ovo mi je prva pobjeda nakon dugo vremena.
0: Bahat sam bio, priznajem, ovo, dakle, nije pobjeda Dua Lipe, nije tvoja pobjeda, nego sam sam sebe uspio da pobjedim i to se desilo, dakle, ja sam sam sebe u stvari pobjedio jutros. Prerana sam, ono, ide petarda, pa jes bilo malo prepotentno, izvinjavam se slušateljima, tako da sam naučio jednu važnu lekciju danas. Hvala ti, Andre, što si me naučio o tome.
3: Ne znam sad šta bih rekao.
0: Pa nemoj ništa reći, dakle, slavi, možeš da slaviš, možeš da se naslađuješ, to je dan, tako da imaš pravo i da tražiš nešto, ja sam spreman da ispunim, znamo, kupovao si jagode, trošio si se na sličice, sve ok, dakle ovo je možda teži poraz od one zeljanice koju sam doživio prije 2 mjeseca, kad je to bilo? 2, 3?
3: Pa ima tako, ja mislim 2-3 mjeseca jest, negdje početak proljeća je bio.
0: Evo kažem, janjetina. Daleko mi je sad do Jablanice.
3: Ima do Jablanice. Ako nema i više.
0: Daleko mi je Jablanica. Ne znam. Ono što sam obećao, dakle...
3: Sad je njemu 9:11 na umpade janjetina. Pogladnio.
0: Vidi, to su pravi muškarci.
3: Malo je rano.
0: Vidi, slušaju Dua Lipu i jedu janjetinu.
3: A ne znam, malo je rano sad za janjetinu.
0: Ono masno, ono, hrska. Mada nije loše.

0: 9.25, evo slušamo Dua Lipu i slušat ćemo Dua Lipu. Ja sam rekao, na nos će da vam izađe jutros.
1: Ma neće, super nam je, kako reče slušatelj, slušateljka Dua Lipica. Ćao, čao, Dua Lipica.
0: Ćao, čao, Dua Lipica, je. Dobro, polako je, ovo je tek 20 minuta svira, pa ćemo da ukrug.
1: A vidiš, srećom ima dovoljno pjesama.
0: Ovo će da bude ko ona situacija od Zimus sa indeksima u Radiću, da sam ja neko.
1: Milion puta.
0: Da.
1: Evo, ja sam napravio brzu analizu.

0: svog današnjeg poraza i rekao sam, upravo sam, sam sam sebe pobjedio. Bahato i samouvjereno sam počeo da slavim na 5-0 i tu mi je bio kraj. Još pogotovo nakon tog apela, glasajte za mene, glasajte za mene.
1: Ba ne, ti si rekao ono, hajde predaj, i onda sam ja bio iz fazona, ću da predam. Kako predavanje.
0: Opet do lipa. Ali dobro, vidi, naučena lekcija, sutra revanš, moramo da smislimo sad nešto adekvatno ovom porazu.
1: Pa vidiš, adekvatno je, mislim, Gansi i Dua Lipa realno jedno drugi, s drugim veze nemaju, ali evo, adekvatno je očito, tako da možemo smisliti nešto na ovaj fazon. Možda je najbolje ovo oko muzike, da rimečujemo s obzirom da je pobjeda bila na muzici.
0: Gleda na Viber broju 140 propuštenih proziva. Dakle, ovi ljudi koji su vjerovatno željeli glasati za Ganse nisu mogli da dođu na red. Evo, pogledaj.
1: Pa ne znam, ja mislim da su to ovi što su htjeli glasati za Dua Lipu. Bilo bi ovo, sad ja ono, kao sam uvjereno, 147.
0: Ali da vidimo samo, kad ćete moliti da prestanem sa Dua Lipom? Sad me to interesuje. 061-010-030 naš je broj, ali ajde da sutrašnja opkada malo da povećamo uloge, da ne bude ovo 10 kila jagoda, ovo što se može, nagrade 50-100 maraka, ajde da malo da se igramo nešto.
1: Misliš nešto žešće?
0: Da.
1: Šta bi mogli?
0: Vidi, ovo meni, Janje je zamirsalo jutros.
1: Dobro, pa zamirsalo i meni, mislim, realno.
0: I nije mi problem voziti do Jablanice uopšte, tako da...
1: Samo kad?
0: Pa evo, treba mi nekih... Šta znam, u sat i po može se to...
1: Misliš da bi ono otišao i tamo i vratio se?
0: Tako je, dakle, krenem u 10, u pola 12 sam.
1: Ja eto do 12.
0: Plafon. Ako izgubim, ako izgubiš...
1: Helikopter neki da naručim.
0: Ima ovih naših taksista, vrlo rado će ti pomoći da utovariš u gepek Janje.

Evo kaže slušateljka, nemojte prestajati, nek ide čitav dan. Pitaću te u 11, draga LG. Tako piše na ovom Viber broju.

0: Što bi bio iko kriv što ja slušam Dua Lipu, mislim? Što
1: pa
0: je
1: to, pa eto, ti si rekao da je politika kriva što slušaš Dua Lipu.
0: A ne, nije za to kriva. Kriva je generalno za neku drugačiju atmosferu koja je...
1: Pa, a ta atmosfera u stvari vodi u neku šta, devijaciju na šta?
0: Pa ne mora znači, ne znam zašto je sve novo devijantno.
1: Da muškarci plešu uz Dua Lipu, to tebi nije devijantno.
0: Ne, pa nije, što će mi biti devijantno? Pa ja plešem uz Dua Lipu, što onda sam ja devijantan, jel?
1: No nisi. Evo, Dua Lipa još malo. Bolo 6.1, 0.10, 0.30. Dakle, hoćemo li završavati u Dua Lipu ili da idemo još? Brzi poziv, brzo uključenje. Ili je možda do mene? Možda ja idem na neko preispitivanje. Možda sam ja zreo za nekog dobrog odmara. Za rehabilitaciju, za fojnice, da se malo oporavim, da dođem sebi. Šta?
0: Ali ne kontam, šta misliš da je problem? Kako misliš da nisi dobar? Šta?
1: Pa ne razumijem. Ja mogu da prihvatim kad nešto razumijem.
0: Dobro.
1: Okej, to je to i znaš na čemu si.
0: Dobro.
1: Ali ovo prvi put osjetim da mi je nešto promaklo u toj. Je li stvarno do mene do terapije, kao što čovjek kaže, da sam folio
0: nešto? Da, preskočio ja. Pa ne bi ja rekao ništa da si ti preskočio, ili da je nešto do tebe, ili da nešto nije do tebe. Mislim da su prosto sada, ajmo reći, nova vremena, nove generacije, nešto malo drugačije, prosto je drugačije. Svaka generacija sebi pravi. Ja sam slušao jednom Josipu Lisac, pitao je neki novinar, vezano za ovu kao novo komponovanu muziku, kako je vaše mišljenje, kaže ona, vidite, ja to ne slušam, ali ja podržavam, jer to mladi ljudi sebi prave, oni žele tako. I možda je pogrešno, možda nije pogrešno, ali mislim da treba pustiti mlade ljude. Pa da smo komentarisali, odnosno da su generacije prije komentarisale, ne znam, za zabranjeno pušenje, kad su se pojavili, vidi ovi šta ovi rade, kakvi su i tako dalje, ne bi danas imali zabranjeno pušenje, a hvalimo se, rado sa njim.
1: Molim te, nemoj miješati kruške i jabuke, to je nešto što se ne može porediti. Znaš, imaš kruške, imaš jabuke, kruške na jednu stranu, jabuke na drugu stranu, dakle, to je bilo. Čitave te 80-te su u stvari jedan sistem, zatvorena država, i onda početak 80-ih kad se pojavio taj prvo novi talas. New Primitives je došlo nešto kasnije, 4-5 godina mi smo kasnili za Beogradom, taj novi talas je krenuo iz Beograda.
0: Sve je okej.
1: Pa onda novi val Zagreb, a Sarajevo je kao treće imalo odgovor u tom New Primitivesu.
0: Sve je okej.
1: Kao odgovor na... E sad Zagreb i
0: Beograd. Sad mi nemamo odgovor, ja mislim da smo se mi sada, kako bi rekao, utopili u globalnu muzičku scenu, i ovo što mi danas slušamo kod nas, doduše ne na našem radiju, ali što se sluša, što mladi ljudi danas slušaju ovu, da kažemo, novo komponovanu muziku, to je ista ta muzika je i u Latinskoj Americi, i u Sjevernoj Americi, u cijeloj Zapadnoj Evropi, u Kini, u Koreji, bukvalno svi na svijetu slušaju tu takvu istu muziku.
1: Ja tebe slušam i došao sam do...
0: Mislim, evo, uz Dua Lipu imaš BTS koji iz Koreje, bukvalno isto sve, mislim isto.
1: Nije, ja sam došao, druže, do ideje da sad nazivamo ovog našeg Harisa Kadića, pod hitno da mi nađe negdje 5 duluma zemlje
0: na 8 i ono što se govori.
1: Na 8 i da ja fino, lagano napravim te neki svoj svijet. Znaš, ono, životinska farma.
0: Pa dobro, to je i moja nekakva želja, ja bih volio da imam takvu mogućnost, da imam novaca ili da imam neku zemljicu negdje, da mi je ostalo neka djedovina, pa da nešto sebi pravim, da uzgajam neke životinje. Mislim da u tome jest budućnost, pa realno, iskreno.
1: Ako neko zna, da javni apel negdje, da ima nekih 5-10 duluma zemlje u komadu, da se kupi negdje u kakvoj šumi, da ima neki izvor pitke vode, struje mi ne treba, staviti ću jedan solarni panel i dosta mi.
0: E, možeš, ili
1: ponekad mogu slušati, znaš, na tranzistoru.

0: kaže Džemal, nemojte ljudi više, ko Boga vas molim.
1: Čega, Dua Lipu je?
0: Ma Dua Lipu skida. Neću, rekao sam, do 10 ima da im na nos izađe Dua Lipa.

0: Kako je dobra ova Dua Lipa, počinje da mi se sviđa, vidiš kako vozi ritam. Šta kažeš, Andri?
1: Ja? Vozi, pa to ti kaže, pa za plesanja, prava.
0: Da vidimo još jedno, pa da vidimo šta će biti.

0: 9.40 do Lipica, u našem programu još
1: 20-ak minuta, jel?
0: Da, možda i produžimo. Sviđa mi se, počinim da ono...
1: Jel da, no, vozi.
0: Nisam ni znao koliko je dobra. A sada je jedan od njenih najvećih hitova do Lipice, New Rules.

0: Rekao sam, evo, će biti ko u Radićevoj da sam ja neko.
1: Pa, znaš šta, evo i ja nešto sam iz fazona da završimo s Dua Lipom. Mislim da je bilo dovoljno njenih hitova.
0: Pa tek smo se zagrijali, pa ima. Znaš, nisam ni znao.
1: Koliko ima?
0: Ja sam sve naučio o Dua Lipi. Nisam znao da je ona bila model u stvari prije nego što je počela pisati.
1: Tako je postala popularna zapravo. Mislim da je to bio neki fazon ono sa njom.
0: Pazi, ona je kao britanska pjevačica albanskog porijekla. Nakon što je nekoliko godina radila kao model, 2014. je potpisala ugovor sa Warner Brosom i 2017. objavila je svoj debitatski album, evo skoro više od 10 godina.
1: Tako je.
0: I za ovih 10 godina naštancala je finih pjesama.
1: A još što je Dua Lipa je radila, bila je vrlo posvećena, imala je dobrih kolaboracija, odnosno saradnji sa drugim pjevačima, vrlo popularnim i iz tog nekog su ono žanra, manira, fola, kako god. I mislim, realno da pored Dua Lipe, možda od ovih, kad govorimo o mlađim generacijama, možda Ava Max da može parirati, ovo ostalo teška situacija.
0: Dakle, evo, rekao sam do 10, ali toliko mi se dopale ove pjesme Dua Lipe da sam
1: pa nemoj.
0: Ma do 12.
1: Pa nemoj, do 12.
0: Zamoli me.
1: Kao slušatelj, evo.
0: Ko što si molio slušatelje pa da pričamo. Dakle, evo, fino zamoli pa da vidimo što
1: u ime ćemo. Svih nas.
0: Koji volimo Dua Lipu.
1: Koji volimo Dua Lipu, jest.
0: šta, ne čujem dobro.
1: Pa, volimo mi Dua Lipu, sve okej, naravno, ali, kako sam rekao, mislim da si jutro sam sebi uskočio u stomak i ono,
0: vidi.
1: Mislim da je bilo okej, ovo, Dua Lipe.
0: Mene je više naljutila slušateljka koja je rekla, Dua Lipica je pobjednica, Dua Lipica, sad.
1: Sa Dua Lipica,
0: ja kad se zainatim do sudnjeg dana.
1: Dobro, vidim, taj bosanski inat je poznat u Bosni.
0: Hoćete, evo Dua Lipa, svaka pjesma Dua Lipa.
1: Pa nemoj.
0: Fino, zamoli ko što si molio.
1: Pa evo, Džemal je zamolio, pa evo da i ja zamolim. Znači, ajde nemoj molim te, Emire.
0: Kaže, može li nešto od Dua Lipe?
1: Može li nešto od Dua Lipe?
0: Samo Dua Lipe.

0: Viš, ono, kad gubiš, gubi dostojanstveno, to je ovo moje. Dakle, ja priznajem da sam pogriješio jutros, prvo na način na kojem sam počeo rano da slavim. E, to je ono naše, znaš, dobit ćemo, pobjedit ćemo.
1: Pa koji u futbalu.
2: Da. Da,
1: počnemo da slavimo i opustimo.
0: Počneš da slaviš, kaže, ti baš je fino plesati uz ovo. Plešite, evo. Isplesali se.

Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba.

0: E, ovo je jedno najčudnije izdanje jutarnjih programa ikad, 10 minuta do 10 sati i dalje slušamo Dua Lipu jer ste vi to tražili, nisam ni znao da toliko ljudi u Sarajevu, pogotovo muškaraca, sluša ovu veliku svjetsku zvijezdu i evo, samo zbog vas mi smo odlučili da cijeli dan, dakle ne do 10 nego do 12 večeras ide samo Dua Lipa.
1: Ma nemoj, ne do 12 večeras Dua Lipa, evo ja je volim, ali ne bi mogao do 12.
0: Prestaću samo ako me Dua Lipa nazove i kaže nemoj više Emire.
1: Daj, daj, gdje nam je broj Dua Lipa?
0: Daj nam Britney Spears. Daj nam Shakiru. Je li jedan od slušatelja koji je glasao za Dua Lipu da kaže Emre izvini, evo okej, naučili smo nešto.
1: Ali vidiš, evo može stvarno prijedlog, ako na slučajno neko sluša, ako ima neku vezu s Dua Lipom, neki javi Dua Lipu da nam se javi.
0: Znaš da se javila Dua Lipa prošle godine i rekla odlični ste, smiješni ste, slušam vas stalno i to.
1: I mislim da bi fakat mogli Dua Lipa organizovati jedan dobar koncert u Sarajevu.
0: Pa vidi, ja nisam znao, druže, kaki. Evo, kad Dino Merlin završi sa ovim
1: koševom,
0: on u junu, u julu, on kreće kraj mjeseca, a onda tako samo je. Da Dua Lipa nastavi.
1: Da nastavi, može ostaviti Binu i zvučnike.
0: Da, sve isto, samo Dua Lipa dođe.
1: Pa dobro, Dino je svakako svjetski, tako da mislim da će to ispuniti kriterije, rider listu i svjetske zvijezde.
0: Ajmo, brzo uključenje 061 da vidimo šta bi mogli sutra, dakle povećavamo uloge, priznajem poraz i da vidimo za sutra, da vidimo samo odmah, možeš da izabereš što se tiče muzičkog izvođača ili da to ostane da prenoći.
1: Pa evo razmišljam, kako smo još malo čas pričali o tome, koga bih mogao zastupati pod navodnim znacima sutra ujutro. I ne znam, evo možda mi naumpadne kroz ovih, koliko imamo još neki desetak minuta ovog našeg jutarnjeg programa, a ako ne, onda definitivno za ujutro ću ja spremiti. Razmislit ću dobro koga bi mogao da ponudim na Megdan.
0: Dua Lipa opet.

0: Dakle, 061-010-030, idemo u uključenje. Dakle, samo da vidimo, neko nešto mora žestoko da ponudi. Dakle, evo, pošto je revanš u pitanju, hoćemo li s ovim cijelim janjetom?
1: Koliko je to kila? Sad ja nemam predstavu uopšte.
0: Dakle, može biti.
1: Desetak?
0: 15.
1: 15 kila?
0: 15 puta 7, 6. Koliko je kila janjeta? Ne.
1: You got me. Sad ćemo da vidimo koliko je pečeno i janje.
0: Pečeno. A vidimo, može pečeno pile. Lakše. 10 pečenih pilića, može to.
1: Kilogram pečene janjetine u Sarajevu se u prosjeku kreće od 55 do 65 konvertibilnih maraka u restoranima.
0: Koliko je ovo pile sad?
1: Sad janjeta na pile.
0: Post pile, ali cijelo pile ide na adresu, dakle.
1: Pile sa ražnja. Cijena,
0: recimo 10 komada, 10 komada, 100 maraka.
1: Pile sa ražnja, boga mi 20 maraka.
0: Lažeš. Boga bilo 7-8.
1: 19-90.
0: Lažeš. Pečeno pile 20 maraka.
1: Evo, pečeno pile...
0: 20.
1: Na korpi, evo nešto i 35. 20. Pile. Pa bolje 18.
0: Janje, bolje janje od pileta.
1: Evo ima 15 maraka, prije dvije godine, ne, teška situacija. 20 maraka je prosječna cijena pileta na ražnju, od kad nisam jeo i nemam pojma uopšte koja je cijena.
0: Bože, sad ću. Vidi sad, nešto mora biti žestoko, sad hoće li pile ili...
1: Pa dobro, evo 5 pilića, ono, ne znam, krompirići i to je stoja.
0: Pa nema krompirića uz pile, druže.
1: A uzmemo, pile. Uzmemo i koji krompirić.
0: Dobro, može, glava mi se bolo od Dualipe, dosta
1: bolo. Dosta,
0: ja sam malo tjerao inat, jutro su okej. Okay. Naučio sam lekciju, druže, hvala ti što si me naučio. Čestitam tebi, čestitam Dualipi, čestitam slušateljima.
1: Ja bi se zahvalio slušateljima. Ja bi se stvarno zahvalio slušateljima. Tako je, hvala vam na podršci. Mislim ja da Dualipa i nije baš neki outsider. Naravno, Guns N' Roses jesu svjetski bend, postoje toliko godina i toliko hitova i toliko nas je odraslo zapravo na toj muzici, evo i sam sam sebe stavio u taj koš, jer je tako, ali treba, mislim da treba dati priliku, što smo evo zajedno jutros nekako i pokazali, čini mi se, treba dati priliku i novim mladim ljudima koji će sutra žariti i paliti svjetskim scenama kad Gansa jednog dana više ne bude.
0: Ma nema to više, dakle to je završena priča, međutim, pjesma kao pjesma je stvarno, ono, i jedno vrijeme, i emocije, i uspomene, svašta je tu, Andrej, nije to samo pjesma.
1: A slažem se, ali...
0: Ja cijenim i poštujem da neko ima svoje uspomene uz Dua Lipu i da neko stvarno pogodi ta pjesma, mada vjerujem da su se i slušatelji šalili. Mislim da je ovo jedna važna onako lekcija u životu, kako sila i bahatost ne prolazi. I kako nema favorita, dakle, da danas svakoga može pobijediti.
1: Pa mislim da je to super ono što smo mi zapravo u Sarajevu kao grad koji ono nema zvijezda, iako ima tolikih zvijezda, jeli, koji žive u ovom gradu i koji su se ovdje rodili i ponikli odavdje, Sarajevo nikad nije priznavalo zvijezde. I mislim da je to dobro, zato što su onda nekako svi uvijek na zemlji, znaš, da ako previše visoko letiš, onda jako nisko padneš, to bude jako bolno. Bolje je nekako ne letat previše, ne mislim intelektualno, nego karijerno je to.
0: Opa, vidi ove životne... Zapisujte ovo, ja mislim da ću ovi citati izlaziti na društvenim mrežama danas. Kao, mudre misli Andreja, Hit FM-a. Nisam ga znao, ja bi te pustio ranije da ti pobjediš, da ćeš tako da
1: omudram. Evo i brada mi je posjedla.
0: Kaže, bolje je da vi uzmijete samo krompirića. Kilu, kaže, prženih krompirića donosimo na adresu. A nisam znao da je pile 20.
1: Nisam, nije, sad kad sam vidio...
0: Šokiran.
1: I teletina, boga, ova janjetina, pardon, nije jeftina.
0: Pa dobro, janjetina, okej, okay, ali...
1: A dobro, i ona je došla.
0: Pečeno pile 20 maraka i to, ja mislim da nema za 20.
1: Pa to, kažem ti, to je neka ono mini cijena. Uglavnom su neke cijene, evo vidim, 24, 90, 28, 35 maraka. Sad to 35 maraka, iskreno ne znam što je ono posebnije u odnosu na sva ova o 20, ali hajde, možda ima neki... Možda dobiješ salatu ili nešto, nemam pojma.
0: E vidi, glava mi je zbolila u Dua Lipe, ali sad se ne šalim. Treba mi nešto onako da...

Da usporimo ritam malo, da promijenimo. Otiče nam ovi slušatelji, malo je treba. A ja sam samo tjerao inat jutros. Dobro.

0: 10:01 minut, evo nas na kraju našeg današnjeg druženja. Sreća pa je kraj. Sreća pa je kraj, moj Andrej. Šta da kažemo za kraj? Dobro.
1: Evo, nešto sam sad gledao, ne znam šta hoćeš da kažeš, ali sam vidio, odnosno ukucao sam na internetu da vidim koliko su poširana jaja sa avokadom. I cijena se obično kreće između 9 i 15 maraka. Što znači, bolje jest poširana jaja sa avokadom, zvuči realno izdavljeno.

0: pravije nego ovaj pile sa ražnja koje je skuplje.
1: Ajde, ostavi se piletine, dakle, nije mi dobro. Sve o svemu, ovaj, naučio sam nešto danas. Hvala ti. Na lekciji.
0: Pa ne znam da sam ja nešto sada doprinjeo nekakvoj lekciji.
1: Dua Lipica, glasajte za mene, Dua Lipica. Sutra revanš, samo ću to da kažem. Dakle, moram sad odmah ja kući, ovaj, dobro da se zamislim nad samim sobom, ovaj, i evo, revanš prihvaćen, ili tako, sutra?
0: No, može.
1: Dogovoreno, a šta ćemo za nagradu i za slušatelje, to ćemo da vidimo. Dakle, podižem uloge, nagradni fond nikad veći, tako da možeš ostati na Dua Lipi, možeš izabrati nekog drugog, šta god hoćeš, dakle, da li...
0: Na Dua Lipa je danas...
1: Pjevačicu, da li neku pojavu ili šta god. Uglavnom, prihvatamo neviđeno. Ti smisli, idemo, opklada nikad veća. Može?
0: No, može. Može.
1: I ovaj, dobro nauči tekst ovaj, za, kad budeš molio. Biće 10-0. Vraćam se sa stilom.

Evropa tiho pati sad, daj, daj, daj, daj, i brine šta će reći svet, što pupoljak se ljubavi, nije razvio cvet, jer došao je ovaj

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 25, a trenutno je 19 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja uz umjerenu frekvenciju vozila. Vozače savjetujemo da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Od 12 do 2 sa vama je Elma.
2: Lijep pozdrav i dobar dan želim u ovom drugom junskom danu. Utorak je i danas smo nekako spremni i opušteniji za radnu atmosferu. Temperature su ugodne, pa evo, ako se vozite, sretan vam put do odredišta. A ako ste već na odredištu, onda sretan vam radi. Naravno, za najbolji dan tu je i najbolja muzika, zato pojačajte radio i ostanite uz Hit FM. Dosta zanimljivih tema i aktuelnosti je pred nama u ovom satu, a uskoro ćemo pričati i o jednom važnom, zanimljivom događaju u Sarajevu koji se desio prije 57 godina. Ostanite sa nama.
3: Dobar dan, Sarajevo.
4: Dobar dan, Sarajevo.
5: Hit FM radio.

Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.

baš će čuo glasove. Momo Franjo, daj dža mir se, nešto tiho govore. Onda pružiše si ruke, na komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš mali to veče naš, jugo 45.

0: održe ostojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
1: Od 12 do 2 sa vama je Elma.
2: Eto, u minutama smo iza 14 sati, dakle čuli smo i vijesti u 14 za ovaj drugi junski dan i vrijeme je da se polako pozdravim sa vama. Uživajte u ostatku dana, sedmice i mjeseca. Nadam se da će nam juni donijeti samo dobre i lijepe momente, a Hit FM je tu i ako nešto pođe po zlu. Tako da, ostanite sa nama i uživajte.
3: Dobar dan, Sarajevo.
4: Dobar dan, Sarajevo.
3: Hit FM radio.

0: savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
0: Vidimo se na Olimpijskom bazenu Otoka.
2: Dalje ne traži u robotu super popuste pronađi. Pileći file kilogram 10,95, krastavac kilogram marku 50, čokolada Milka 300 grama 5,45, tablete za mašinsko pranje posuđa Glanz Master 45 komada 7,95. Više na robot.ba.

Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

u ruskom štimu, a onda shvatim na prepad da te volim ko nekad, vreme samo raspada.

noća s nebom lete, zvezde i komete, samo naša Mesija. Svaki dan bez tebe, tužan je za sebe, svaku noć depresija.

se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa, ti vodu u vinu.

0: kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karabaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haupe, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, trno je u šišu, a on samo reče tišu. I dok rukama si pjesno, stari auto